Robert Veyron La Croix Čembalo i Jean-Pierre Ampal Flauta izveli su sonatu za čembalo i flautu u B-duru Wolfgang Amadeusa Mozarta. Slijedi sonatina sonatin Pierre Sancana, moderato andante espressivo anim, Emmanuel Pailly Flauta i Eric Lesage Klavir.